sad mi vraćaju tebe. A neka žena mi kaže da ti ne znam ni ime i da griješim kad tvrdim

0: looking for the same thing.
1: Straight old school.
2: 877 FM.
3: Here's the tune.
2: Radio Rojc.
4: Drugovi!
5: Zora Rudi, Pula se budi.
6: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto straže.
5: Pozitivna jutra na Radio Rojcu. Radnim danom od 8 do 10 sati Pula se budi.
7: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
8: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto straže.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
5: You can live

0: Hvala vam još jednom. Taman mi je proradio brufen.
1: Relájate. Respira profundo.
2: Siesta de Royce.
3: Od ponedjeljka do petka, od 14 do 16 sati.

Pio je to Bjorn Hamrin, nastavljamo dalje. Šta slušamo? Slušamo Blue Moon Marquee, album iz 22. Scream, Holler and Howl. Prva stvar istoimena, Scream, Holler and Howl. Druga Thunderbird, treća Lowlands, Blue Moon Marquee.